nation. Hechun liki de ka tri atai tina to tsaten ka jrini de ku raki tsine ke wo kini wo ku tai de ka yit in le he ayun ko tsata agu tri tana hor tana har khoya ta wike e ke are you know e kara tsu ti count and da yun ko ga e ko a ko tsinri ke kini o hani hi tu e ko ni tene ke ka e kede de ku yune i ko gawa ketse yaze ikingi look ala ko kingi tento akingi ta gut it la gut hetri ketse gu ye shatsa yet la kuni i hetri i ko ka de kada hinte ya